сприсної на нього стані жестокосердих людей, наречетя Гавриїля младенця совершенна, воїном небесним доброповедним, да струями крови твоїх чистейших нечестие богоборців посече и тех посрами, и да тобою видяще величия Божья и величия церкви нашая, лепотно поем

Церковь Христова прославляє Твоє младенче Гавриле страсті, рани і муки о Бозе Тобою подятия, їх же раді дивно прославіть Господь, і тіло Твоє нетленно землі білостоце яви, да с умилением зове.